کچھ رشتے وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے بلکہ اور گہرے ہوتے جاتے ہیں. یقیناً سچا پیار یادوں میں نہیں نبھائے گئے وعدوں اور ہر پل ساتھ کھڑے رہنے میں بستا ہے. اور جب رشتہ دل سے جڑا ہوا ہو تو دوریاں بھی اس پیار کو کبھی کم نہیں کر سکتیں.

کچھ ملاقاتیں یوں ہی نہیں ہوتی، وہ دلوں کو قریب لانے کا ایک خوبصورت ذریعہ بن جاتی ہیں، بہانہ بن جاتی ہیں۔ جب نظریں ملتی ہیں تو کئی انکہے احساس اپنے آپ دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ شاید پیار کی شروعات بھی ایک ایسی ہی پیاری ملاقات سے ہوتی ہے۔

دوستوں یادیں اکثر کسی دھن کا سہارا لے کر ہی لوٹتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پرانے گیت ہمیشہ ہمارے دل کے بے حد قریب ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہت خاص ہوتے ہیں۔ تو آپ سنیے کرگم کی اگلی شاندار پرستوتی۔